0: Mislim isto tako u dobroj atmosferi proslaviti.
1: Manastir posvećen uspenju Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu ukrašen novim freskama.
2: 6 niša koje su već bile samo su dobile tako reći novo ruho i onda smo postavili centralnu ikonu Gospoda Isusa Hrista, naravno Presvete Bogorodicu, Svetog Jovana Krstitelja sa desne strane, ali onda ćete vidjeti naravno ikonu Svetoga Save. Treba spomenuti da su ove mozaične ikone rad jedne ukrajinske radionice iz Odese.
1: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a tu je i javljanje našeg stalnog dopisnika iz Pomorišja koje ćete čuti pri kraju prvog dijela naše emisije. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a također u drugom dijelu ovog našeg javljanja čućete nešto opširnije i o dodeli ovogodišnje 60. nagrade Pečat varoši Srpsko-Karlovačke, koje se dodeljuju najboljim pesničkim knjigama na srpskoj književnoj sceni. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. A pre nego što bismo samo nekoliko primjera naveli, da kažemo i to da je u Pekingu u toku finalni meč između Novaka Đokovića i Aleksa De Minora, a u toku je prvi set, a rezultat je 5-5 i slijedi Đoković sa servisom. Pratit ćemo kretanje rezultata ovog meča koliko možemo do kraja naše emisije. A što se tiče završnice naše emisije, kao što smo rekli, ponovit ćemo, odnosno podsjetit ćemo se ljudi i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan, a na današnji dan 1014. godine, nakon katastrofe njegove vojske, umro je Samuil, makedonski i bugarski car, koji je 976. godine podigao ustanak protiv Vizantije. Ovdje ističemo da je Grčka i Bugarsko je 3. oktobra pre 3 dana vratila posmrtne ostatke za koje je utvrđeno da pripadaju bugarskom srednjovekovnom vladaru, caru Samuilu. Na današnji dan 1849. godine u Aradu je pogubljske nakon neuspjele građanske revolucije. Također na današnji dan 1878. godine umro je srpski dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac. I na današnji dan rođen je 1894. rođen je Momčilo Nastasijević, književnik, a na današnji dan 2000. godine Slobodan Milošević, do tada predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, čestitao je pobjedu novoizabranom predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Vojislavu Koštunici. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zoran Gajić, a pesma nosi naslov Joj Vlajna Gajić.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U okviru svečane ceremonije za dodjelu međunarodne nagrade Živa, koju je pred 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodijeljena je titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine šir sveta. Priznanje je na Bledu, gdje je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, koji je tom prilikom upoznao prisutne sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom te značajne kulturne ustanove. Za nagrade Živa ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Da se podsjetimo, prošle godine je u Trebinju, muzeju Doroća Konižo iz Mohača, dodijeljena nagrada Živa 2025. u čijem sklopu se nalazi bogata etnografska građa Srba u Mađarskoj. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem, administratorom Novosvetivanske parohije, Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija Srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkvene opštinske škole. Izdanje sa sižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Svetomir Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se u novembru mjesecu. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 18 časova bit će određeno književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, pod senkom budimskog Gergeleza, Ikona u kori Bagrema i uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelija

0: 14 časova, 25 minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Pre nego što bismo krenuli u srpski kovin, idemo u Peking. Naime, završen je prvi set u finalnom meču između Novaka Đokovića i Aleksa Deminora. Prvi set je dobio Đoković u taj breku sa 7-3, dakle čekamo nastavak u drugom setu. A mi krećemo u srpski kovin. Naime, povodom praznika Svetog velikomučenika Evstatija, prošle subote, članovi Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u srpskom kovinu su dostojno proslavili svog zaštitnika. Praznovanju koje je u manastirskoj crkvi obavljeno svetom liturgijom, odnosno rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, prisustao je i kolega Predrag Mandić.
1: Svego i pivu u srednu čašu, obični Evstatije, i slavi stradne ni bilje si od samog osjeh Boga.
2: Ovako se pojalo prošle subote u čast svetog Evstatija Plakide, zaštitnika lova i lovaca, u crkvi manastira Uspenja Presvete Bogorodice u srpskom Kovinu, gde su se okupili članovi Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, predvođeni predsjednikom Mitom Sokićem, kako bi proslavili svog patrona. Svetu liturgiju u prisustvu rukovodilaca grada služili su arhimandrit Metodije, iguman manastira, djakon Andra Šoljom i jerodjakon Nestor.
3: Za one koji se trude, koji poju i

0: Molim.
1: Jer si milostivi čovjekoljubi Bog i tebi slavu glasimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i veki u vekove vekova.
2: U sklopu svete liturgije izvršen je i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
3: Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi svoju pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sve spavi da sad uvijek i u vekove vekova.
4: Amin.
3: Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi svoju pšenicu i vino duhom tvojim svetim, jer si sve spavi da sad uvijek i u vekove vekova. Je plaki da prinosimo ti Gospode žrtvu ovu, a njegovu molitvu primi u svoj sveti.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, govorit ćemo o dobitnicima vredne književne nagrade koja obeležava značajan jubilej. Naime, ovogodišnja 60. nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za najbolje pesničke knjige na srpskoj književnoj sceni ravnopravno je pripala Kosti Kostovcu za Šestar za Oreol, Milanu Vuliću za Valjda, Nebojši Stojoskom za Novi kodeks i Tanji Prokopljević za muziku Najmoćnijeg leta, saopšteno je iz Brankovog kola. Odluka žirija u sastavu Nenad Grujičić, Andrej Jelić Mariokov i Jelena Aleksić doneta je jednoglasno. Svečano uručenje održat će se u Sremskim Karlovcima na prolećnim Brankovim danima 2027. U užem izboru za nagradu bile su knjige Dejana Bogojevića, Valentine Novković, Momčila Bakrača, Marije Stojić, Nataše Radosavljević i Sekule Šarića. Kosta Kosovac, rođen 1997. godine u Beogradu, daroviti mladi pesnik u svojoj drugoj po redu knjizi Šestar za Oreol, uočava sitnice koje većina ne vidi, nijanse što vode ka krupnom planu, naoko nebitne pojave ili beznačajni detalji koji ga iznenada motivišu i inspirišu, otvaraju krugove univerzalnog i večnog. Ovo je bistra poezija što posjeduje uzročno-posljedične kapilare životne tačnosti i duhovne spoznaje. Ovo je pesništvo bez blefa, bez halucinalnog zamaha hermetizma. Pesnik na folira kad nam nudi sklad u jednostavnosti, dobroti i ljubavi, on je sav u tome. Naprosto, Kosovac je čedo plemenitog pogleda i pozitivnog gesta prema drugima. Knjiga Šestar za Oreol donosi minijature koje gdegde nalikuju i na aforizam ili dosjetku, ali i na posvetu, čak i epitaf i citat. Milan Vulić, rođen 1986. godine u Banja Luci, nakon 9 godina objavio je svoju drugu knjigu Valjda u službenom glasniku Republike Srpske 2026. kojoj je pripala nagrada Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Pre pesničkog prvenca štampao je u 7 primjeraka i takozvanu nultu zbirku pesama kao samizdat, a pod nazivom Nostalgija i zbunjenost, knjigu koja nije bila katalogizovana kao zvanična publikacija. Međutim, u svemu ovome, novu Vulićevu knjigu možemo smatrati trećom po redu. U nagrađenoj knjizi nalazi se pesma Pred prodavcima magle, koja govori o pesnikovim uvidima u društveni ambijent, o demistifikovanju maskembala pravde i jednakosti. To je slika dubokih socijalnih razlika među klasama u društvu što ne vidi malog čoveka. Poezija Milana Vulića donosi stvarnosne prizore domanovićevskog beznađa, karikaturalne oblike takozvane sreće i provoda u dimu prljavih kafanskih stolova, prosutog alkohola, razbijenih čaša i osmijeha pijanskih. Nebojša Stojoski, rođen 1981. u Beogradu, ovenčao se nagradom Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za svoju 9. po redu knjigu poezije Novi kodeks u izdanju Beogradskog književnog društva 2025. godine. To je knjiga vatrene pretrage pesničkog bića u svetu i vremenu gde bogovi liju suze. U nagrađenoj knjizi od prve do posljednje pesme izbija vapaj da se otvore nova vrata, nevidljiva u savremenom čoveku, a za koje ključ ima samo poezija. Neskriveno i viteški odvaženo, otvorenog garda i time pesnički relevantno, Nebojša Stojoski osvaja čitaoce neposrednošću i direktnim odnosom prema temama kojima se bavi. Tanja Prokopljević, rođena 1971. godine u Zemunu, dobija Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za svoju 12. po redu pesničku knjigu Muzika najmoćnijeg leta. Ovo je poezija o poeziji, o pesničkom nadahnuću, o tome kako nastaje pesma, dakle o pesniku kao nosiocu stvaralačke radosti, sete i razočarenja. Rukavci ove kompaktne knjige, podjednako rimovane i pisane u slobodnom stihu, vode i do deskriptivnih, misaonih, socijalnih i hirodoljubivih, kao i do konkretnih tragova srpske pesničke tradicije u pesmama posvećenim Branku Radičeviću i Đuri Jakšiću. Ranjivo biće Tanje Prokopljević uspelo je u knjizi Muzika najmoćnijeg leta da pokaže svoju pesničku snagu i prednost duhovnog nad telesnim, da koračajući sitna ispod zvezda okrilati i ostvari ono ujevićevsko pobratimstvo lica u svemiru sa onima koji su trenutno živi, ali i sa onima koji su odavno minuli svetom.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Oktobra 1014. godine umro je car Samuil, koji je 976. godine digao ustanak protiv Romeja u Vizantiji i osnovao Makedonsko carstvo. Njegovo carstvo propalo je 1014. nakon teškog poraza od vizantijskog cara Vasilija II. U bici kod Belasice. Prema predanju, umro je od srčanog udara kada je video svojih 14.000 vojnika koji su bili zarobljeni, a potom po naređenju vizantijskog cara Vasilija II. Oslepljeni i pušteni. Na današnji dan rođen je američki inženjer i pronalazač George Westinghouse, tvorac vazdušne kočnice neophodne u željezničkom saobraćaju. Westinghouse je bio pristalica sistema neizmenične struje, dajući mu prednost nad Edisonovom jednosmernom strujom. Njegova kompanija je na Niagarinim vodopadima sagradila prvu električnu centralu primjenjujući Teslin pronalazak. 6. oktobra 1876. rođen je srpski slikar Milan Milovanović, profesor umjetničke škole u Beogradu, koji je radio pejzaže i portrete visokog impresionističkog dometa. Nekim delima približio se poentilizmu, težeći da postigne maksimalni efekat svetlosti. Slikarstvo je studirao u Beogradu, Minhenu i Parizu. 6. oktobra 1878. umro je srpski trgovac i dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, jedan od najvećih trgovaca hranom u Evropi, koji je sav imetak zaveštao za prosvećivanje naroda. Njegova zadužbina školovala je mnoge đake, izdala veliki broj knjiga i časopisa i podigla Kolarčev Narodni univerzitet u Beogradu. Zbog sukoba s knezom Milošem Obrenovićem prešao je u Pančevo, gde je nastavio da trguje, a po povratku u Srbiju bio je jedno vreme savjetnik kneza Mihaila Obrenovića za financijska pitanja. Kao privrženik dinastije Karađorđević u vreme kneza Milana Obrenovića osuđen je na tamnicu, što je ubrzalo njegovu smrt. Leko

Corbusier, francuski arhitekta, rođen je 6. oktobra 1887. godine. Posle Prvog svjetskog rata, Le Corbusier projektuje serijske stambene zgrade za čiju izgradnju koristi armirani beton, čelik i staklo. Gradio je u Francuskoj, bivšem Sovjetskom savezu, Belgiji, Švajcarskoj i Brazilu. Najveći njegov poduhvat je arhitektonsko rješenje Čandigara, nove prestolnice države Pendžab u Indiji. Autor je mnogih knjiga u kojima definiše suštinu moderne arhitekture. Na današnji dan 1894. godine u Gornjem Milanovcu rođen je književnik Momčilo Nastasijević. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu i bio profesor srpskog i francuskog jezika i književnosti u gimnaziji. Pisao je pesme, drame i pripovetke. Najznačajnija dela su mu zbirka poezije, Lirski krugovi, pripovetke Iz tamnog vilajeta i zapisi o darovima moje rođake Marije i drame Nedozvani i Gazda Mladenova kći. Momčilo Nastasijević se ubraja u najsnažnije pesnike srpske književnosti. Umro je u Beogradu 1938. godine. 6. oktobra 1908. godine austrougarski car Franz Josef I je uz podršku Nemačke proglasio aneksiju Bosne i Hercegovine u nameri da stvori bazu za dalje prodiranje Austro-Ugarske ka istoku, što je izazvalo tešku međunarodnu krizu. Da bi izbegle rat, sile Antante izvršile su žestok pritisak na Srbiju, prinudivši je da izjavi kako aneksija tih srpskih zemalja ne zadire u interese Srbije.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14. je časova, a 8. oktobra iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva srpske redakcije Mađarskog radija. Srdečne pozdrave, šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa, ton majstor Jano Segediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Mic po mic, približavamo se i kraju radnog dela ove sedmice. Još samo sutra treba malo da se skoncentrišemo na određene zadatke, a zatim sledi dobro zasluženi odmor, odnosno vikend. A što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava relativno prijatno toplo vreme, pogotovo u jugoistočnom i južnom delu naše zemlje, dok je u severnim predelima umereno oblačno, ali i ponegde kišovito. Temperatura vazduha se kreće između 24 i 28 stepeni u severnim delovima, dakle i zapadnim, dakle sa mogućom kišom, dok u jugoistočnim i istočnim predelima bez padavina. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana doći će do pada temperatura vazduha. Preovladavaće suvo, ali umereno oblačno vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 16 i 22 stepena Celzijusa. Nešto slično će biti to i u subotu, a u nedelju već očekuje nas mnogo hladnije vreme u istočnim predelima sa mogućim padavinama. No, dakle, danas možemo da uživamo još u zaista prijatnim temperaturama. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova, a vaše mail poruke šaljite i dalje na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje emisije izdvajamo. Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani dodelio Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji titulu Ambasador izvornosti i očuvanju slovenske baštine širom sveta.
1: Već sama okolnost da smo nominovani, dakle prihvaćena je od strane žirija naša nominacija, da učestvujemo u tom takmičenju je čast za sebe, i kad smo već predloženi bili, onda smo naravno prihvatili ovu nominaciju.
0: Gimnazijaci Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti uskoro ponovo na društveno korisnom radu u Srpskom Kovinu.
2: Idemo u Srpsko groblje da čistimo, onda hoćemo da obnovimo jedan grob, Mikša Ludaješć, njegov grob će da uredi. Dobili smo novaca, to sad sređivamo, onda doće nam Deda Mraz i to ćemo, kada je neka slava u crkvi, uvek pomažemo, i sad sam baš i kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje.
0: Na današnji dan 1690. godine počela velika soba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem.
3: Da biste i vi uzajamno blagost i slast naše vlade i gospodstva već na samom pragu osetili vaše molbe, sa prirođenom nam blagošću odobravajući milostivo smo zaključili.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a takođe u prvom delu emisije javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnostima iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je danas svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja. Na današnji dan 1864. godine po julijanskom kalendaru rođen je srpski pisac Branislav Nušić, veliki komediograf, član Srpske kraljevske akademije, a poduži podsjetnik o životu i radu ovog istaknutog književnika čućete u drugom delu naše emisije. Na današnji dan 1895. rođen je argentinski državnik Juan Domingo Perón, predsjednik Argentine u više navrata. Također na današnji dan 1912. počeo je prvi Balkanski rat, I na današnji dan 1991. parlamenti Hrvatske i Slovenije donijeli su odluke o jednostranom odcepljenju od Jugoslavije i proglašenju samostalnosti. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Milan Babić, a pesma nosi naslov Kako ću istinu

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovjedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem, Petrović na blizu 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorijat Srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planira se za novembar mjesec. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti večeras sa početkom 18:00 bit će održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis, Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, pod senkom Budimskog Gerzeleza, Ikona u kori Bagrema i uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske u organizaciji Eparhije Budimske 10. oktobra, sa početkom u 11:00 u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina u čijem radu će učestvovati dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varodi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, Selim Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske i dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19:00 koncert će sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mjesta je ograničen, a registracija je obavezna. Grupa gimnazijalaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u subotu će boraviti u Srpskom Kovinu, gdje će u društvenom radu da ulepšava mesno srpsko groblje.
2: Ićemo u Srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Sa Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu, onda i hoćemo da obnovimo je dan grob, dobili smo novac, sad sam baš juče kupila alate da možemo da uredivamo tu dvorište, tamo groblje. Teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
1: Rekla za našu emisiju Milka Ivanov-Nađ, predsjednica Kovinske srpske samouprave. Pod nazivom Tradicija i savremeno u galeriji Krug u Budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15:30 otvara izložba ikona i savremene umetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija.
0: ikone su, mogu da ocenim da svake godine, barem po mom mišljenju, sve bolje i bolje ipak. To je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel, novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umjetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umjetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umjetnika Krug. U organizaciji Srpske samouprave u Stolnom Beogradu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 17 časova u mesnom Srpskom pravoslavnom hramu u okviru Srpsko-mađarske sezone kulture pod sloganom Pesma povezuje održat će se susret horova. U programu učestvuju mesni hor Vox Mirabilis, pevačka grupa Kulturno-medičkog društva Ruzmarin iz Kalaza, odnosno pojački duet Milan i Dejan Dujmov. U organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine u Desi i mjesne srpske samouprave u Desi će se 12. oktobra na Mihojdan u sklopu Dana knjige Parohijske biblioteke i čitaonice Sveti Sava obeležiti jubilej 150 godina od rođenja Stevana Aleksića. Program će početi u 10 časova svetom liturgijom, dok će u 11 sati biti služen parastos Stevanu i Dušanu Aleksiću. Večernji deo programa počeće u 18 sati u svečanoj sali Kulturnog, obrazovnog i duhovnog centra Sveti Sava, kada će biti održana dva predavanja. Dr. Jasna Kujundžić-Jovanov govorit će na temu Stevan Aleksić, slikar graničnih područja, dok će Goran Bolić održati predavanje pod naslovom O restauraciji fresaka u Dešćanskom hramu, rad Stevana Aleksića. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o usavršavanju prosvetnih radnika Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla na polju digitalne platforme u nastavi. Gledaocima će se pružiti prilika da zavire i u rad Srpskog zabavišta i osnovne škole u Desi, a kraj emisije proteći će u znaku sporta. Naime, kamere Srpskog ekrana zabeležile su najzanimljivije detalje dana sporta u Lovri. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:35. Prema odluci Odbora za kulturu, samouprave Srba u Mađarskoj pruža se mogućnost za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog i verskog sadržaja. Mogućnost za podnošenje molbi imaju kulturna udruženja, civilne organizacije, crkvene opštine i Srpske narodnosne samouprave u Mađarskoj. Dodeljena financijska sredstva mogu se koristiti za isplatu honorara ili refundiranje putnih troškova učesnika programa, zakup prostora u kojem će se planirani programi odvijati, za troškove izdavačke delatnosti, u pitanju su autorski honorari, štamparski troškovi, lektorisanje, korektura, uređivanje, organizovanje seminara, stručnih usavršavanja i sufinansiranje učešća na istima za pokrivanje putnih troškova ekskursija ili pokloničkih putovanja vezanih za posete srpskim kulturnim i verskim znamenitostima ili programima, održavanje naučnih skupova i popularnih predavanja, odnosno nabavku školskih oglednih sredstava. Dodeljena financijska sredstva u gastronomske svrhe ne mogu se koristiti. Prema oglasu, jedna organizacija ima mogućnosti da podnese samo jednu molbu. Gornja granica odobrenih sredstava može biti 500.000 forinti. Rok dostavljanja molbi je 22. oktobar tekuće godine. Molbe u pismenoj formi mogu se preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično u originalu dostaviti na adresu Samouprave Srba u Mađarskoj, 1055 Budimpešta, ulica Mikše Faka, broj 3. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefonskom broju 0630 428 08 80 ili putem maila branimir88@hotmail.com. Čuli ste blok informacija.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku našeg magazina rekli, 8. oktobra 1690. godine počela je velika seoba Srba, kada je oko 37.000 srpskih porodica prešlo na teritoriju Habsburške monarhije, što je najmanje 185.000 ljudi, a 360 sela je opustelo. Velika seoba Srba odigrala se 1690. godine tokom Velikog Bečkog rata koji je trajao od 1683. do 1699. godine i završio se mirom u Sremskim Karlovcima. Savez hrišćanskih sila i Sveta Liga, Sveto Rimsko carstvo, Poljska, Rusija i Mletačka republika ratovali su protiv Otomanskog carstva. Austrijska vojska je uspešno ratovala, oslobodila je Ugarsku, Srbiju i prodrla do Makedonije. Prilikom prolaska kroz Srbiju, Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci 1690. godine. Tada je Francuska napala Austriju, što je dovelo do ključnog preokreta u ratu sa Turcima. Kada je patrijarh Arsenije III. Video da se carska vojska povlači, krenuo je sa velikim brojem naroda u januaru mesecu 1690. prema Beogradu. Velike mase izbeglica kretale su se prema Beogradu dolinom Ibra, preko Novog Pazara i Studenice, niz zapadnu i južnu, odnosno Veliku Moravu. Pošto se saznalo u Beču da Srbi napuštaju svoje ognjišta, Leopold I. je 6. aprila 1690. izdao manifest kojim je sve porobljene narode pozvao na oružje, zajemčivši im slobodu, povlastice, pravo na svoju veroispovest i na izbor vojvode, obećao im je da će biti izuzeti od svakog javnog tereta i danka izuzev u slučaju ratne nužde. Na vest da Turci napreduju prema Beogradu, a carska vojska odstupa, patrijarh je odlučio da spasi ono što se spasiti može. Sazvao je u Beogradu crkveno-narodni sabor, na njemu su uzeli učešća episkopi, sveštenici, sveštenomonasi i narodni glavari sa obe strane Save i Dunava. Odlučeno je da se u Beč pošalje episkop jenopoljski Isaija da utvrdi uslove pod kojima će pravoslavni Srbi živjeti u Austriji. Zahtevalo se da Srpska crkva u novoj zemlji dobije onaj položaj koji je imala pod Turcima. Odgovor na ove zahteve je povelja cara Leopolda I. od 21. augusta 1690.
1: Da biste i vi uzajamno blagost i slast naše vlade i gospodstva već na samom pragu osjetili vaše molbe, sa prirođenom nam blagošću odobravajući milostivo smo zaključili da po običaju Srbalja, istočne crkve grčkoga obreda i po propisu staroga kalendara slobodno opstojati možete. I da vam kako do sada, tako i unapred, nikoji crkveni ili svetovni staleži nikakve dosade činiti ne mogu. I neka vam slobodno bude između sebe, sopstvenom vlašću, iz srpskog naroda i jezika postavljati sebi arhijepiskopa, koga će crkveni i svetovni stalež između sebe birati. I ovaj arhijepiskop neka ima slobodnu vlast raspolagati svima istočnim crkvama grčkoga obreda, episkope posvećivati, sveštenike po manastirima raspoređivati, gde bude nužno, crkve sopstvenom vlašću zidati, po varošima i selima srpske sveštenike nameštati, jednom reči, kako i do sada, da bude poglavar nad crkvama grčkog obreda i nad opštinstvom iste veroispovesti i da ima vlast njima raspolagati. Niko u predrečenim manastirima, crkvama i rezidencijama vašim nikakva nasilja činiti ne može, nego od desetka danka i kvartira da budu oslobođeni kao i pre. Mi sebi tvrdo obećavamo da ćete vi ovu našu najštedriju i najmilostiviju koncesiju svim trudom i silama zaslužiti i vašu vernost i privrženost neprestano čuvati i da je nikakve bure porušiti neće. Potvrđujemo najmilostivije našu carsku i kraljevsku milost. Dano u našem gradu Beču, dana 21. avgusta godine 1690. našega kraljevanja rimskoga, ugarskoga, češkoga, Leopold I.
0: Posle dobijanja privilegija, Srbi su počeli u velikim grupama da prelaze preko Save i Dunava. Posljednja grupa prešla je na lađama iz Beograda za Slankamen i Petrovaradin dva dana pre nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd 8. oktobra iste godine. Posle smrti Leopolda I. Arsenije se obratio novom caru Josifu I. za zaštitu srpskih privilegija, obećavajući mu svaku pomoć protiv svojih neprijatelja, njegovih zemalja. Novom caru bili su potrebni dobri ratnici. Shodno tome, on je već 24. februara 1706. potpisao u Beču ukaz kojim je patrijarhu, kliru i narodu srpskom potvrdio sve privilegije koje je Leopold I. izdao, kao i sve milosti i slobode koje su Srbi do tada uživali.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. oktobra 1690. godine počela je velika seoba Srba pod Arsenijem Čarnojevićem III. Srbi su naselili krajeve preko Save i Dunava, Banat, Srem, Bačku, Baranju i Gornje Ugarske županije do Budima i Sentandreje. Slabljenjem turskog carstva i pogoršanjem položaja pokoranih naroda krajem 17. veka

poznat kao Branislav Nušić, najveći srpski komediograf, član Srpske kraljevske akademije, koji je briljantno naslikao srpsku provinciju pod dinastijom Obrenovića i Beograd s početka 20. veka i između dva svjetska rata. Studirao je pravo u Gracu i Beogradu, a kao diplomata radio je u konzulatima Srbije u Solunu, Bitolju, Skoplju i Prištini. Bio je dramaturg i upravnik pozorišta u Beogradu, Novom Sadu, Skoplju i Sarajevu. Osuđen je 1887. na 2 godine zatvora zbog satirične pesme Dva raba. Učestvovao je kao dobrovoljac u Srpsko-bugarskom ratu 1885. a u Prvom svjetskom ratu prešao je sa srpskom vojskom preko Albanije. Darovit portretista i pisac veoma razvijenog smisla za pozorišnu scenu i njene zakone, oštro je zapažao negativne pojave i s mnogo duha slikao svet u kojem se kretao, od opštinskog pisara do poslanika i ministra. Njegova dela suvereno su vladala repertoarom srpskih pozorišta između dva rata, a i sada su dosta igrana u Srbiji i u svetu. Najpoznatija dela su mu komedije Sumnjivo lice, Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Protekcija, Ožalošćena porodica, Pokojnik, Put oko sveta, Dr, Svet, Uješ, Mister Dolar, Pripovetke i romani, Pripovetke jednog kaplara, Ramazanske večeri, Opštinsko dete, Den Akiba, Autobiografija, Tragedije, Knez Ivo Osemberije, Hadži Loja, Drame, Tako je moralo biti, Jesenja kiša, Pučina i Iza Božjih leđa. Na današnji dan 1895. godine rođen je albanski kralj Ahmed Zogu. Pre dolaska na vlast živao je u Jugoslaviji kao albanski emigrant, primao pomoć od jugoslovenske vlade i važio za njenog eksponata. Posle obaranja vlade Fanolija došao je u Albaniju na vlast i to uz pomoć jugoslovenskih graničnih jedinica 1924. godine. Kao predsjednik republike 1926. godine je sa Italijom zaključio Tiranski pakt kojim je priznao italijanski protektorat nad Albanijom. Godine 1929. proglasio se kraljem kao Zogu I. Kada je 1939. godine fašistička Italija izvršila napad na Albaniju i okupirala je, Zogu je pobegao iz zemlje. 8. oktobra 1912. Crna Gora objavila je rat Turskoj i istog dana napala položaje Turaka kod Skadra, čime je počeo Prvi Balkanski rat. Posle krvavih borbi u kojima su gubici zaraćenih snaga dostigli bezmalo 300.000 ljudi, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska su u maju 1913. srušile tursku vlast na Balkanu i proterale Turke iz Europe. 8. oktobra 1915. komandant 2. bataljona 10. puka, srpski major Dragutin Gavrilović, izdao je zapovest braniocima Beograda, 2. bataljonu, delovima 3. bataljona 10. puka i delovima Sremskog dobrovoljačkog odreda, posljednjoj odbrani srpske prestolnice u Prvom svjetskom ratu pred agresijom Nemaca, Austrijanaca i Mađara. Tačno u 15 časova neprijatelj se ima razneti vašim silnim jurišem, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestolnice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da se brinete za vaše živote, koji više ne postoje. Zato napred u slavu. U jurišu su izginuli gotovo svi branioci, a major Gavrilović je teško ranjen.